0: 1 2 3. Hỏi đi. Để lấy cái đi cọp ra. 1 2 3. Cay lắm. Lên được cay lắm à lão.
1: Ôi. Nãy sức khỏe này. Amarin TV.